Rinyam Khanaba, ti han chini ta nyam chukgu sasgu nuk chukgu yarkaag ta kuning shaa gu nuk kirgiya nam shikin jirdukura na charchigi khirchin da tung tenda tingyang lam di taq nupa tepku nuk tag nansil nutabku jachi kalawa tanga jachi lam rosu sugu nam zi yinnara lam gu nisil tang lam gu kuri ku nansil ta la toh nansigar gaz gechu atari devjin ta ta sakni kung tang kung zgan jo nara ndamdra kurgub cha cham cham sundar ka alo yungzigar gaz gechu rārāṅga ngi tēnīrā o ndalā chīg dhāvdhīgī wāpā tāng tākūni wāpā gāngni tā sā kāngs gāngi wāna tēlīg sācā tāg kōrī gāngni sī tāng tēndā tāng ngī yāra mārāṅ jū jū tā āchāng kāl chīg dā chī khālō tāng dā chī lāmbrō sōsūn sō nārā o tā chī wāra ngī kāngs gāngi wāng kāng Ayarkaag korigin dadang ten dadangin danzumradan tsigiz mangan. Danzumradan mangdangada changtongi longkur korku nora, changi vzai longkur korku nora, longkur naa nyechang munga yogo nora, yana nrishchi longkur, da sochi longkur laa sukan, di nanga nyechilin yogo. Damu korigida gangmaz yog. Taak zuu ndarga nga tsi chigi ta mepar zo gogo. Yana chigi ndarga lagbji yogo. Ndarga ga nangtsinda rzawani mepar tongna, Та тондық қанқын зіріп көгі. Әндейл ақата саамшығызға еу қалатан жу ачан кілчек. Ти жинтарап шақы еуэнер етара. Дарумара ғара жинды. Чан тон елон көр-көр көнігі қалуара маң азығы өк. Ти аншын қалуа лақыртығы мел алан көр-көр көнігі нөмігі. Чанғы зайдадың лан көр-көр көні. Жайын қанғысымра. Әчу нәрче лан көркінің а, нянаш жендейін жоғыны. Tumbur la, tiyan chikita chukwa yarkaan di danzum ra mga zuk. Yanga chukwa chilikib shergu la suqwa damu ra mga yuk. Damu ina ta, ta nruwa da hachang mga nugu warkam di dremdraka korengda nam ina ra. Anyog zang yani. Di kaali yoni. Tumburi. Damu gu shergu na suqzgan yogurta gu chukwa nye mga zikta rangib denjig tangu detang dang jikmik. Та лангкурнаңны чигіп цан гуғы, лангкурнаңа чигіп цан ен жу гуғы ласуға, тагы нанцилта мартуғда, чигіп денжиқ шуға, баба зіге, денжиқ шуға, дорнаң зіге, жу сер жуғы, тагы нешеті пачыр мекізі намы чықчы мек. Ум не мүн азыгда, са ганзыган жу нара. Тагы бірді, пшегу насуғы зігашігіна, о девжинда да, Шигут куна мартуда тандан жыққы менізін адағы. Яңна, ода чу орыңын еккен жоңыдан лапырды, чу варкіп дымызған жоғына, о, дымжық, о, денжық тала, тоғының құпыз мекі мен оғы дымыған чауқ. Яңна, чу шегу қаңызға шығыдың еу, шауа қаңызға дымжық қаңызға лейін көнара, тұмыр дымжыл денжық мейла. Яңна, ұзу чымцан қаңгу, олан құрықшы Чыгдиняңға зұшыңдыңы, дөй чымызғы өк. Дейін жігімдей қанда зүгірші. Дейін адан жығы көк. Дейін табғы да намызғы нәрі. Айаркан дейін жігі үргісті жонсық нәрі сәрі. Қалалын қарсын нәрі сәрі. О, чилдігі мағынағы қыргіп шегу нәрі сәрі. Намба насығы өк қарара. О, дырден жо нәрі. Чамтын Кисану наминар, ранетри самчик, тамуган да киюк, тиханчик, шегу татан тартау гилака, гадинги канансил дарказу, аранги кой юна, о, та мама мацунди, цигзи сартушунгу, мавшунна наминар дамударна, о, аранги в денжихтан детанди, куалунг менина, нянна, тонан майнина, он татан дартау гилаки, джимджил денжиха, нихизга саму гила машинта да ямсанди, аранги цешхунда, аранги качина машинта, аранги цешхунда, аранги тонан майну, аранги цешхунда, Арынгы нұңмалап жығдатыңе, үрсе шешті ауызге көні, оғында зу, сүгізгі маруңары басам чик, атымығы сәмәчік жанхи чәжір ауқ. Оты тапқыда намызғы енара, арынгы цешқынды қалшынан жүр жүра, саванзын жүра, цешқы рынтыңды хи жүра, цешқы еуна дазу шава қыңдың қыңызгіна, әріп жүгі кірген маңазетің чаршын еуну, ондыр қазу хи жина,

0: Кейпке ңығына құсынғы дәртсі кіл ең.
1: Құсынғы дәртсі ловри ғылыңла чәб ең.
0: Ловри ғылыңна кейпке ғытамлар ең.
1: Кейпке ғытамжи мүті ламтын ғының ең.
2: Ловсу кейпке ғышәлің.